0: no enye we busia di enye wo bro no a wuti so ti o
1: papa ti na mi ti aso
0: o ye pa no akeku e ko shelante ma mi no gba abeku ke yi be no tama o ya chemu na no mi e jeme o yo ni me no ba ji trasako o ye pa no aka no mi e ti gade ye choko uyo ado ye pano alo ato oye meje no aka no mi e 16 killers ye tashi jamoje oye pano kola aka no mi oshia ye tiafiese tani

tawo wo jidie wo awurade mo se sori na siesie wo ho ochina ko asori ko ye awurade aye ko asori ko da awurade ase ko asori na ko sori nyame e mani pa bi ni yo enka wo nhye

0: Awurade wafana ɔse n'ani afira Awurade a woyi a wote ani Awurade wo a wosa yadeɛ no sa wafana yadeɛ wɔ Yesu dem mu
1: amen
0: praise God praise God
2: hallelujah
0: odi ne baabi ɔkɛsɛ firi wo na deɛ na wogye mo ma Awurade
2: mpɛsɛ mekɛsɛ
0: da ne ho kakra wo line no twitwa sisi
2: mekɛsɛ
0: Dano,
2: hello.
0: Dano, afedia ye kasa.
2: Mesu mi kasa. Mesu ma, basu wajwe, wanendo yes.
0: Rade wafra lai na nye, anso ose, ne ba school sem, ne exam sa sem, rade buwano, mouni mkunim. Amen.
1: Amen.
0: Praise God.
2: Hallelujah, papa.
0: Udini, baby, oka sefiro?
2: Eframi, ya. Sefri, buwano.
0: Ya, meti.
2: Ne
0: ba ma tane ya o mi ko o ja ni o tun ko ba me se ba me se me na ya na ma na matio na me wa bon pai on so beti ma boy room am fe ni pa mi no bi ye mbre na ye be praise God praise God praise God
2: Ale, de frana, kuku, ame, se fribe kwa.

Bema wo behu wasede wawariem oba wo behu wasede wawariem wo wasede ne betimi aboa ma wo di wanamo asisi ye It is said in no brother yet na se hye nkomo no ase no na enra Reverend Professor Joseph Asafo do ndo be fan in laws no yense wonom ene obeye ehu adwuma enra na ne de ye bowura mu ankasa wo a wugina ho na wo se wo ye kunu no wo a wugina ho na wo se wo ye yere no ene ya ba wo ba ene ya ba wo so se wo se wo ye yere no kra wo tiase ana se wo ntiase ye ye kasa wo yire a wo ye hwan ye kasa kunu a wo ye hwan wo responsibility na so wasade ne sei counselor general ma ye hu se eye office ankasa if say marriage ne eye institution Ete na Apostle Thomas Kusia Pia the Counselor General ewa ha. Awo be biye ye ni. Medi kan kasa sumpa rapso diye wun timi ntie emma waware ye nye basa. Wun timi ntie mfati bonko sumobra. Se wutia ye be mu nimdiye wo be biye mu. Ejume mu nimdiye, sikase mu nimdiye, abrabu mu nimdiye, awariye mu nimdiye. Afini nkwa wye na nuwa ye nyansan foti se Solomon. Wan fya wobe chen Solomon kura. Nyansa e kasa wa sumpa 106.5 FM akra. Wan na ye kradu su obe tie na no payi. Enyemu amaware nkwa se wonya nware ye mpo atie bi. Wo ye oba tie tie bi da chi bi obetimi dia boa wo ba bi.

0: book no so YouTube any baby ya NF information centers and so bibi di atum kaseye noa ka ho na che na unu abi so enya bi abusua me du ro ma emra se badwafie se enne na Dr. Kasela to ba forcing wo ma photo sample media review budget no wo kwa kwa jina badwafo na nim na wo bibi niema so na fe sika no kwa mo fa so boabo ano fa se de wo musi di no fa e ka ho do ane ye wo said the yes yadanda no ama enebia yetue bia na akasen ena fenshi she ye dani mu a ebebo ama yakwankro no yetime aboni ye na enya duru se no a ebinu mu se abajwafo no ehotime ye ma tena nkonwa so na fe wo mo twen ebinu mu kura hwe se ye betua wo mo bibia ansana se ye ya na no no wo mbe ya wo matumi ayo ente duru ho a ya na se so afo no wo twene na se kakra ansana waba na ninyi na nkemfa na no ponche cheku wono de ekwa akra no eba nso akra no meka sai ofie ho ye menu ne emusa se ono abo aba na na wo mai a brebe na o she se wo beba na de nti na wo mai wate nkomo bi wa akire na na pon wote yanka de ekoso wo badwafie wo wiye mo aha mo akwa baba ka sai boiso
1: na sa pam
0: na ye
1: wo de etu ja no
0: aha
1: sa na etie na ene no of course you see custom so send ye nyina ye nimu e wo so babe pie mu e wo mama she bi de pie na wo de eye oman no akon masika send e de ababe tudua e wo ma she bi de pie ho afi 2026 aben sika o ye se obeje e bi ne besia bo no jumedi e wetimi e de die e na afi nso no nia wetimi so en die en sesa aka ye sesa na aka me we hi e na e bi mu seba wo beyin suno obetan so ababe yin sika bi o e di efi eye oman ni ho nti enom ehun komodie na ye hwe nim kwan se so afo ono no hwe sika tem so betimi ababe piem o man na hwe be defia ni se na so wote ni sem e di ababe tuga nanso ni nyina mu no ebra ye de man no eye donko ekobo eye dumienu non dumienu sa brain mu na ye hwe nim kwan se wafo ebetimi ababa ba piemu o mama shebedefie na wode ne honsem e de ababa to gwentu me kase die e ma shebedefie nu shebedjafo bi e na o mafiase e yi omuti baako baako ebre a ene ye de sheshe ye de befie adwuma die ase no e kremto bre nti twofa boy die bibri na nam kwanso a o mu eba nti tu e ye dom kase a e wo mama shebedefie ye hem kwanse ombetimi ababa ba piemu o wo tudwemu anu se na omo de eye omo chita ye de amaso apo hwe sika somso ye Dr. Kesson ato forcing na apam babo nsem wa hanu se die e wo soro esense bia ye hanu se die bia e na kana ma se be japo no bi e ba se na wo se pa so e ne ti no babo ya de a e wo ne nim me ka se ye ma si eye tudie mu hono mu e de mani aba de piemu e wo eye Accra International Conference Center bia ya ene parliament house edi ishe ni munu aha no mete na migira na mehwe sene traffic situation nso isifa etie no kraniye abambo fo bo mu humoden o mu se aye du ejuma eda se na yako ke waha no ke ya bia nsheba e bom penso ti nanso ene no ama no homne su kakra abambo fo hwe ama bibi etie akoso ene penso main entrance wo no anka ye bie efa ba ko de to na ka bie e twam no etinye twoma ko ene no udu ono ma ukuta hwen a ye bepako ni ahwe mu nyina ansa na ye bie ho kwan am wetin aba be ko asuju a patchet tafo de omo wa ha e na afen so no eye dom kuma na fam no so no etitafo ni bi so wa ha ni se aye hwen mu kwan te aye so a 2 hours within 2 hours de so afo e betin aba pie mu e wo eye tidia mu anu se na fe enkomodie bi owo edema oman Ghana no ye bi ababa sum amamfo
0: nana mo na ene se upie ho no donkuma no wo monkoma wo modibi ni sen e na donkese anso dia wo modi ni sen san se obi a beto budget yidini
1: apa me da se adia ba kwa enra ye de tudwa e wo ye hot bite kasie ni mu no donkuma na ayo madwen se senite bia no omo de pressure e de beto aban ni so eno a fidie mu ono mbra proceedings ekɔ so no dom kuma no e de tudwa e kire mu se omo ohwe animu kwan se sesoafo a ohwe sika sam ti betie mu e wo fidie mu ono mu a nye fe ne besiabo omo mpɛ so ombeti bi o ma so ni esa nse e kwan yo mu fa so